prekrasan dan ovakav kakav jest, uz ovaj entuzijazam koji definitivno isijava od strane Darija Šaririja, Miljenka Gambiraže i mene. Želimo vam ugodan ostatak petka koji je zapravo tek počeo u pravom sjaju. Provedite se za vikend, događaja i događanja ne manjka, odmorite se, odaberite sebi najbolju opciju. Jutarnja ekipa se odjavljuje u 9:48 uz poziv da i dalje ostanete uz Radio Osijek. Do slušanja.